bani da bani ni da ba ma ba mani ni da ba ma ga ri sa sa re ma ba da ba ma ga ri sa sa re ma ba da ba re ma re da da ba ma ga ri sa sa re ma ba da ba ma ba da ni da ni da ni sa re ma ga ri sa sa re ma ba